Համար դու պատմությունը ռադիոյում սմենել է բոմ։ Եթեր չի ռադիո սադգուրի Թուրքիես խմա։ Դես կախլավ 7 ագվիստո պարասկևի Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսիս դրոյի 12 սաաթիա։ Ռադիո Թուրքիես մեզ կատլոնովանի գդացեմեբիս մոսմեն Անկարիդան շեգիզլիատ ყოველ დღე Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսիս դրոյի 12 սաաթիդან 9655 կիլոհերցիս ցիხშირის 31 մետრის მოკლე დიაპაზონზე։

Ձերբասում սմենել է բո ամջերատ կոյնտան էրթատ վանշիվի մոգսավորեպտ, մարդինիս կույանի կուչիս շեմ դեկ մեսոպոտամի սիրթիզմ ծոհանեմ թե բիկատավի արետ աղմուսավրետ անատոլիզմ ամաջատու է։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏՀ-ի նամակալուերն են Ուրբաթ օգոստոսի 7։ Ձեզ են ներկայացում ով գլխավոր թեմաները. Մոսադի ղեկավարը ըստ լուրերի աշխատանքից ազատել է բացահայտչական պաշտոնյաները։ Յունիսեֆը հայտնում է, որ Գազայի մարդատարից ևը 200 երեխա է մահացել։ Թրամփը սորագրել է հրամանագրեր, որոնք ուղղված է Միացյալ Նահանգներում ծննդյան իրավունքի, քաղաքացիության իրավունքի և ծննդյան տուրիզմի դեմ։ Մոսադի ղեկավար Ռոման Գովմանը աշխատանքից ազատել է հետախուզության երկու բացահայտչական պաշտոնյաները, այն բանից հետո, երբ Իրանի կառավարությունը տապալելու ծրագիրը ձախողվել է կամ երբեք չի իրականացվել։

հաղորդեց չերընտասերկու հեռուստալիքը։ Պաշտոնյանի հետախուզության վարչության ղեկավարներին, ովքեր նշանակվել ընդամենը մի քամիս առաջ, և գործակալության Իրանի բաժին ղեկավարը։ Յունիսեֆը հայտնել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին ռադարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր պաշարված Գազայում սպանվել է առնվազն 200 երեխա, սակայն խուսափել է Իսրայելի անունը ուղղակիորեն նշելուց։ Հարյուրավոր այլ երեխաների վիրավորելուց հետո, որոնցից շատերը ծանր վիճակում են, Գազա երեխաները դեռ սպասում են իրենց խոսասած բռնության ավարտին, ասել է Յունիսեֆի ծածաշնային տնօրեն Բեկ Բերդերը։ Եմենի հուսիտների խմբի կողմից Սաուդյան Արաբիայի հարավային Նաջջան շրջանի վրա եկանասով ցասակումի հետևանքով 11 հակացիական անձ վիրավորվել է։ Հայտարել է Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան, որը աջակցում է Եմենի միջազգայինորեն ճանաչված կառավարությանը։ Կոալիցիայի խոսանք Թուրքի Ալ Մալիքին հայտարել է, որ հարձակումը տեղի ունեցած է 5-7 օրը և վիրավորել 7 սաուդցիների, այդ թվում 1 կնոջ և 4-ամյա երեխայ, որը երկրորդ աշճարանի արվածքն է ստացել։ Նա նաև նշել է, որ կոալիցիան կշարունակի զսպող միջոցառումներ ձեռնարկի քաղաքացիական անձանց հետագա հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է 2 գործադիր հրամանագիր, որոնք ուղղված են ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության հետագա սահմանափակմանը, այդ թվում մեկը, որը ընդլայնում է ծննդյան պահին ավտոմատ քաղաքացիություն ստանալու իրավունք չունեցող անձանց կատեգորիաները, իսկ մյուսը արգելում է այսպես կոչված ծննդյան տուրիզմը։ Թրամփը նաև 5-7 օրը քննադատել է Գերագույն դատարանի վերջերս կայացրած որոշումը ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության վերաբերյալ, այն ավանելով շատ ցավալի որոշում. «Մենք փոփոխություններ ենք կատարում, քանի որ դա շատ անարդար է»։ Հրամանագրերը ստորագրելուց առաջ Օվալաձև աշխատասենյակում լրագրողներին ասաց Դոնալդ Թրամփը։ Նոր Մեքսիկո նահանգի դատարանը պարտավորեցրել է Մետային վճարի $567 միլիոն և փոխել է իր հարթակների գործառույթը նահանգում երիտասարդ օգտատերերի համար, այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ ընկերությունը մեղավոր երեխաների հոգեկան առողջությանը վնասացնելու համար։ Սանտա-Ֆեի դատավորը Բլարդեան Պիչադը որոշել է, որ ընկերությունը Նյու Մեքսիկոյում հասարակական անհամարություն է ստեղծել, կողմ լինելով նահանգի գլխավոր դատախազ Ռաուլ Տորեսի դեմոկրատի դիրքորոշմանը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են Տերետ Հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքիան եւ հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը Զովիտա կապող բնական գազի հողագաշի վերաբերյալ համաձայնագրերը սուագրվել են։ Անկարան, որն արդեն ջուր է տեղափոխում Անատոլիայից կղզի, այժմ անմիջականորեն գազի էներգետիկ հավասարման վրա։ Կառուցվելիք հողագաշարը ոչ միայն կվերականգնի կղզու հյուսիսային մասը, այլև թույլ կտա Անկարային դիրքավորի ապագա հնարավորությունների համար։ Այսօր ձեզ են ներկայացում Սերտաջ Աքսանի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը պատրաստվել է ՏՏ Հաբերի համար։ Թուրքիան, որը վերջերս ուշադրություն է գրավել իր դարձաշնային և գլոբալ նախաձեռնություններով, հիմք է դրվել ոչ միայն Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը կապող երթուղով, այլև արևելյան միջկական ծովից մինչև Անատոլիա, և հնարավոր է նույնիսկ արևելյան Եվրոպա ձգվող հնարավոր երթուղու համար։ Թուրքիայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխհմբռման ուշագրի ստորագրման պաշտոնապես սկսվել են երկու երկրները ծովի տակ կապող բնական գազի հողագաշարի աշխատանքները։ Դարի նախագծի շնորհակներով հողագաշերով Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ջուր տեղափոխելու Թուրքիայի նախագծից հետո բնական գազի կղզու հյուսիս տեղափոխումը խաղի կանոնը փոխող է բոլոր առումներով։ Դարձաշնային էներգետիկ հավասարումը կվերաձևավորվի։ Թուրքիայից դեպի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն նախատեսած հողագաշարը կունենա 101 կիլոմետր երկարություն։ Նախագծի 97 կիլոմետրը կկառուցվի ջրի տակ։ Անամուրից սկսող և մինչև Տեժնեկիկ ձգվող գիծը կլինի երկողմանի և նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչև 2028 թվականը։ Իհարկե, Անկարայի քայլը միայն բնական գազի տեսանկյունից մեկնաբանելը թերի կլինի։ Կա լայն միջազգային կոնսենսուս, որը Թուրքիան որոշ ժամանակ է փոխում է խաղի կանոնը արևելյա միջկայականում մեմներով էներգիայի վրա։ Ստորջնյա բնական գազի խողակաշարի նախագիծը նաև կվերաձևավորվի ծածաշնային էներգետիկ հավասարումը և ենթակառուցվածքների ինտեգրացիան Անկարայի օգտին։ Էներգետիկա և բնական գազի պաշարնի նախար Ալպասան Բայակտարի Երանդուն Ջանքերի շնորհիվ նախագիծը կարճաժամկետ հեռանկարում կապահովի գազի մատակարման անվտանգությունը, էլեկտրաէներգիա անվտանգությունը և անցումը ածկածնազուրկ տնտեսության Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այն կներկայացնի արևելյան միջկական ծովի կապի և ծածաշնային դերակատարների համար նոր հնարավորություն։ Օրինակ, բավականին հավանական է, որ արևելյան միջկական ծովի հարուստ հանքավայրից ստացած բնական գազը նախ կհասնի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, ապա Անատոլիա։ Հնարավորություններից մեկը արևելյան միջկական ծովի գազը արևելյան և կենտրոնական Եվրոպա տեղափոխելն է, օգտագործելով Թուրքիայի առաջադեմ գազային ցանցը։ Սա ամիսականորեն գազի Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի արտադրության վրա։ Թուրքիայի կողմից Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն ջուր, իսկ այժմ նաև բնական գազ հասցնելու քայլը իրականում ազդում է ամբողջ կղզու վրա։ Ծածաշնան ուղիղ էլեկտրաէներգիայի մալուխ անցկացնելու ծրագիրը բախվում է Կիպրոսի հունների վարչակազմ մի քաղաքական առարկություններին եվրոպական էլեկտրանցանցերի կանոնակարգերի պատճառով։ Անկարայի բնական գազատարի նախաձեռնությունը առաջարկում է անկախ այլընտրանք, որը հաղթարում է այս բազմակողմանի բյուրոկրատական խոչընդոտը, գազդի բերելով էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրը, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիան։ Ավելի հստակ, Թուրքիան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության մատակարարումը համարում է էլեկտրաէներգիայի արտադրելու աղբյուր, այլ ոչ թե էլեկտրաէներգիա։ Իհարկե, կան նաև

Միս կողմը հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության գործող հիմնական էլեկտրակայանները համեմատաբար հին են, հետևաբար դրանք օգտագործում են թանկարժեք և շրջակա միջավայրի համար անբարենպաստ վայրիկային համակարգեր։ Այս ամենը նշանակում է էլեկտրաէներգիայի ավելի թանկ արտադրություն։ Բնական գազի նախաձեռնությունը վերածվում է սա։ Այն նվազեցնում է հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծախսերը։ Ավելին, այն հաղթում է ճանապարհը Եվրամիության 2030 կանոնակարգով պարտադրված միջազգային բնապահպանական չափանիշներին համապատասխանելու համար, նույնիսկ Կիպրոսի հունիերի վաճակազմից առաջ։ Թուրքիան նոր օղակի ավելացնում ջրամատակարարման նախագծով սկսված գործընթացին։ Հիմնական նպատակը Անկարայի և Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության միջև փոխկապվածության ամրապնդումն է՝ տնտեսական, իրավական և աշխարհակահայկական առումներով։ Այս պահին պարզ է, որ Թուրքիայի օրակարգը Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության և արևելյան միջկական ծովի վերաբերյալ բավական խիտ է։ Վերջին հաշվով Անկարան Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությանը, որը համարվում է ազգային գործ, կբարձրացնի բոլորովին այլ կատեգորիա և կապապնդի իր դիրքեր արևելյան միջկական ծովի հավասարման մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

نان بولونه اونن مکن تانور بان هز واگود هواین دارر تورکیان ایس بولوردوم آشخاری لیگا اومه ورمن ورکان نروژ اوننگ منگ بارسان تکنولوژیانلری هز واگود قایقنره یکیک سکسنگ ողջուն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք հազվագյուտ հողային տարերի մասին, որոնք անփոխանելի են դարձել ժամանակակից տեխնոլոգիաներում, օգտագործվելով բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած սմարթֆոնից և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից մինչև քամու տուրբիններ և պաշտպանական ցունամբերություն, այս տարերը այսօրվա տեխնոլոգիաների հիմնական կայքներից են։ Այս տարերը, որոնք օգտագործում են հզոր մագնիսներում, մարկոսներում և էլեկտրոնային համակարգերում, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում ամբողջ աշխարում, հատկապես կանաչ էներգիայի անցման և թվայնացման հետ մեկտեղ։ Այս իրավիճակը նաև ընդգծում է Թուրքիայի ներուժը։ Իրոք, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալպասլան Բայրակտարի հայս հայտարարությունը, որը որպես երկիր մենք կլինենք աշխարի 5 լավագույն երկրների շարքում հազվագույն հողերի տարերի առումով, բացահայտում է այս ոլորտի նպատակները։ Ստամբուլի համալսարանի Ջերափաշայի ճարտարագիտական ֆակուլտետի հանքացունաբերության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Իլգին Քուրշունը ՏՏ հաբերին բացատրել է Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարերի ներուժը։ Հազվագյուտ բառը այն չէ, ինչ դուք կարծում եք։ Հազվագյուտ հողային տարերի անվանման մեջ հազվագյուտ տերմինը հաճախ սխալ է մեկնաբանվում։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշեց, որ այս արտահայտությունը կապված չէ արատության հետ։ Պրոֆեսորը նշեց, որ հազվագյուտ հողային տարերը հազվագյուտ անվանելու հիմնական պատճառը ոչ չէ այն է, որ այդ տարերը սակավ են երկրի ընդերքում, այլ այն, որ իրենց ձևավորման գործընթացների պատճառով հանքաքարում հանդիպող հազվագյուտ հողային տարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն և, հետևաբար, բացի մշտարկման դժվար պայմանների անհրաժեշտությունից, սահմանափակ են այն հանքավայրերը, որտեղ նրանք միավորում են տնտեսապես շահավետ կոնցենտրացիաներով։ Կարևոր դեր բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Այն փաստը, որ հազվագյուտ հողային տարերը քիմիապես շատ նման է միմյանց, իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այնուամենայնիվ հայտնի է, որ այս տարերը միմյանցից բաժանելու տեխնիկական դժվարությունը դրանց քիմիական նմանության պատճառով է։ Այսօր այդ տարերի մշակման հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Հազվագյուտ հողային տարերը համարվում են անփոխարինները, հատկապես առաջադեմ տեխնոլոգիական արտադրանքներում։ Պրոֆեսորը նշում է, որ թե ինչու են այս տարերը դիտվում որպես ռազմավարական ներդրում։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ հազվագյուտ հողային տարերը, մասնավորապես լանդշաֆտները, ինչպիսիք են նեոդիմը, պրազեոդիմը, դիսպրոզիումը և դերբիումը, ինչպես նաև խորիումը և սկանդիումը, պահպանվել են որպես կարևորագույն ռազմավարական հումք, բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիական վերջնական արտադրանք է, կանաչ էներգիայի վերափոխման և թվայնացմանը կենտրոնացած տեխնոլոգիաների արտադրության նկատմամբ առաջացող համաշխարհային հետաքրքրության պատճառով, և քանի որ դրանք փոխարինողներ չունեն, դրանք համարվում են այսօրվա արդյունաբերության ամենակարևոր մուտքային հումքերից մեկը։ Հազվագյուտ հողային տարերն ունեն լայն կիրառություն։ Այնուամենայնիվ, դրանք հատկապես լայնորեն օգտագործում են բնական արդյունաբերությունը, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցը և քամու էներգիան։ Թուրքիայի նշանավոր դաշտերը։ Համաշխարհային մասշտաբով հազվագյուտ հողային տարերի պաշարները հիմնականում գտնվում են Չինաստանում, Վիետնամում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չինաստանը, որը տիրապետում է համաշխարհային պաշարների մոտ 35%-ին, մոտ 120 միլիոն տոննա, նաև առաջատար արտադրող և արտահանող է։ Աշխարհի հազվագյուտ հողային տարերի ընդհանուր արտադրության մոտ 70%-ը իրականացվում է Չինաստանի կողմից։

Թուրքիայում 1800 թվականի տարերի ուսումնասիրությունից սկսվել 1950-ականների վերջին հանքային հետազոտությունների եւ հետախուզման գլխավոր վարչության կողմից։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր շրջաններում հայտնաբերվել են ուշագրավ հանքանայցումներ։ Այսպիսով, Թուրքիայի որոշ շրջաններն են բախտավոր 1800 թվականի տարերի առումով։ Թուրքիայի 1800 թվականի տարերի ամենակարևոր հայտի հանքավայրերից մեկը Էսքիշեհիր շրջանն է։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունը ուշադրություն է հրավիրում այս հանքավայրի կառուցվածքի վրա եւ անում է հետեւյալ հայտարարությունը։ Թուրքիայում 1800 թվականի տարերի ամենաբարձր պաշարներով հանքավայրը Էսքիշեհիր հանքավայրն է, որտեղ հանքաքարի կառուցվածքում հայտնաբերվում են բաստոնազիտ, ֆսորիտ եւ բարիտ հանքանյութեր։ Կզլջյորենի հանքավայրում հայտնաբերվում են ցերումի, լանտանի եւ նեոնիումի 1800 թվականի օքսիդներ։ Մինչև դասաշրջանում ընթանում են փորձական գործարանային արտադրության ուսումնասիրություններ, առաջին փուլում թիրախավորվում է լանտանի, ցերումի, բրազիոդինումի եւ նեոդիմումի տարերի արտադրությունը։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունն իր խոսքը նվարտում է, մատնանշելով տարբեր դասաշրջանում արկա ներուժը։ Մեր երկրում արկա ներուժ ներկայացնող կարևոր 1800 թվականի տարերի հանքավայրերից մեկը գտնում է Իսպարտա Չանակլու։ Մալաթիա Կուլունջակ դասաշրջանում 1800 թվականի տարերի հանքանացումը ներառում է լանտան, ցերիում, բրազիդիումում, նեոդիմում, խորիում եւ թորիում տարեր։ Թե Թուրքիան զգալի ներուժ ունի 1800 թվականի տարերի ոլորտում եւ պատրաստվում է իր տեղը զբաղեցնել այս ոլորտում համաշխարհային լիգայում։ Այսքանը ազնվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Մարդկության պատմության ընթացքում քաղաքակրթությունները չափվել են իրենց թողած հսկայական կառույցներով, սակայն կա մեկ քաղաքակրթություն, որի մեծությունը կայանում է ոչ միայն իր քարերի վեհության, այլև իր մեջ պարունակվող կայացանքի նրբության մեջ։ Եպ այս երկրի ժողովուրդը սեփականությունը համարում էր հավերժական վստահություն, նրանք բավարար չէին միայն մարդկությանը կերակելու համար, նրանք նաև երկնքում թռչունին, ճանապարհին հոգնած ճանապարհորդին և գիտելիքին, մտքի լույսին, դրեցին իրենց բարեգործական հիմնադրամների անսասան պաշտպանության տակ։ Բարեգործական հիմնադրարի ոգին այս երկրներում հասավ այնպիսի կարտանկետի, որ սեփականությունը դարձավ անսպասպա ոչ միայն մարդկության, այլև երկնքում ճնջղուկի կոտրված թևով արագիլը, ճանապարհին հոգնած բերնակիրը և մտքի սնունդը գիտելիքի համար։ Այսօր մենք ճանապարհորդում ենք Մարմարե պալատնի պատերի ներսում գտնվող մանրանկարչական պալատնից մինչև աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցը, հոգնած ուսերի համար ապաստան տրամադրող հանգստացող քարերից մինչև գրքերով բուրավետ գրադարանի խորը լրությունը։ Եթե պատրաստեք, եկեք սկսենք։ Երբ նայում եք մզկիթի մադրասը կամ գրադարանի պաշտպանված արևի լույսով լուսավորված ճակատին, տեսնում եք քարի մեջ փորագրված պատշգամբներ, փոքրիկ պատուհանը և երբեմն փոքրիկ գմբետներ, սրանք թռչուններ, տները, այսինքն երկնքում հիմնանկարներ։ Օսմանյան ժողովուրդը թռչուններին համարում էր ոչ միայն կենդանի էակներ, այլև աստծո լուր ծառաներ և երկնքի զարդարանք։ Ձմերային ցրտից և փոթորիկներին ժամանակ անօթևան մնալուց պաշտպանելու համար նրանք այս ձնփակե հուշարձանները տեղադրում են շենքերի ամենաապահով մասերում։ Այս սնները պարզապես քարե բներ չեն, դրանց հետևում ընկած է հսկայական բարեգործական կտակ, որոշ հիմնադրամային փաստաթղթեր հատուկ բյուջեներ են հատկացում ձմերային ամիսներին թռչուններին կորեկ և կեր բաժանելու համար։ Ուսկյուդարի Յենի Վալիդե մզկիթի կամ Այազ Մահ մզկիթի կամ Էյուպի Շահ Սուլթանի համալիրի այդ նրբագեղ բները փորագրված են մարմարի վրա, վկայելով մարդկության պարտքի մասին ոչ միայն իր տեսակի, այլև ամբողջ տիեզերքի նկատմամբ։ Թռչունների տնակն այն գարտնակետն է, որտեղ ավարտվում է սեփականությունը և սկսում է կյանք բերելու ցանկությունը։ Եթե մենք իջնում ենք երկրի փոշոտ և բլրո ճանապարհները, մեր առաջև հայտնվում է խղճի մեկ այլ հուշարձան՝ հանգստացող քարերը։ Հին ժամանակներում բեռներ կրելը ապրուսի համար պայքար էր, իսկ միջկարդարային ճանապարհորդությունը համբերության հսկայական փորձություն։ Ստամբուլի զառիթափ լանջերին կամ Անատոլիայի անմարդաբնակ քարավանային ճանապարհներին բարեգործական հիմնադրամների կողմից հանգստացող քարեր էին տեղադրվում այն կետում, որտեղ բեռնակիրներն ու ճանապարհորդները հյուծվածությունից շնջահերձ էին լինում։ Մոտ 1 մետր բարձրությամբ այս քարերը հանգստի վայրեր էին, որտեղ մարդը կարող էր դնել իր ծանր զամբյուղը կամ բեռը, առանց որևէ մեկի օգնության կարիք ունենալու, շունչը վերանկարելով և ուժը վերականգնելով։ Հիմնադրամների գրառումները նկարագրում էին, թե ինչպես նույնիսկ այս քարերի մաքրումը կատարվում էր

երկրպագությանը նման նվիրացությամբ։ Բարեգործական հիմնադրամի քաղաքակրթությունը, որը մղոնից ջուր էր բերում, ճանապարհեզերի աղբյուրներ և ամարտաբնակ վայրերում քարավաններ էին կառուցում, ճանապարհորդության դժվարությունները վերածում է կայացանքի խաղաղության։ Սակայն հիմնարար քաղաքակրթությունը չի հաշվի առնում միայն մարմինը և կենդանի իրակները, այլև հարվեժացել է մարդու մարդ դարձնող իրական էությունը։ Գիտելիքը հիմնադրամային մեդրեսներն ու գրադարանները ապացուցեին այն բանի, որ գիտելիքը չի կարող վաճառվել փողով, որ արժայիքը ամեն ինչից վեր է, որ այն արտոնություն չէ, այլ յուրաքանչյուր հոգու պատկանող իրավունք։ Մադրասա մտնող ուսանողի համար ամեն ինչ օշված է՝ սնունդ, կացարը, գրքեր և նույնիսկ հասակորդային նպաստ։ Հիմնադրամային գրադարանի կանոնադրությունը մինչ օրս մեզ դասեր է տալիս, օրինակ Քփրուլոյի գրադարանի կամ Ռագիբ Փաշայի գրադարանի հիմնադրման փաստաթղթերում մինչև ամենափոքր մանրամասնությամբ նշված է, թե ինչպես է գրքերը պաշտպանվելու խոնավությունից, որքան աշխատավարձ է ստանալու գրադարանավարը և ինչպես են մոմերը վարվելու, որպեսզի ուսանողները կարողանան հանգիստ սովորել։ Սակայն կայացանքը չէ սահմանափակվում միայն փոքրիկ թռչնի բույնով։ Այս երկրներում կար մեկ այլ բարության գատնակետ, որը զարմացեց աշխարը, որի մասին խոսում է առաջին մասում՝ Կուրաբանե ի Լակլական, հայտնի որպես անօգնական արագիլների տուն։ Այս իզակի հիմնադրամը, որը հիմնադրվել է Բուրսայում 19-րդ դարում, նվիրված է արագիլների բուժմանը և գերակրմանը, որոնք ուժասպարեին կոտրված թևեր ունեին կամ հիվանդ էին իրենց չույի ժամանակ։ Գտնվելով Բրուսայի Իլգանդի կամրջի վրա գտնվող տանը, այս հիմնադրամը ներկայացում է մարդկության կողմից հասած խղճի ամենաբարձր շեմը, գիտակցելով, որ կայացանքը պարտական է ոչ միայն մարդկանց, այլև երկնքի վիրավոր ճանապարհորդներին, այս ոգին հոգեր տանում արագիլների վերքերի մասին, փայփայելով դրանք մինչև նրանց վերադարձը երկինք։ Ժամանակի գրողներն ու ճանապարհորդներ հիացմունքով նկարգրել, թե ինչպես են Բուրսայի բնակիչները ձեռքով կերակում վիրավոր արագիլներին և պահպանում հիմնադրամի դարպասների մոտ, ինչպես կարեկից պահակներ։ Կուրաբանե ի Լակլականը այն խորը հայացքի անունն է, որը երկինքը նայելիս տեսնում է ոչ միայն ամպ, այլև վիրավոր թև։ Արագիլի կոտրված թևը, ճանապարհորդի հանգստի քարը և գիտնականի գիրքը, դրանք բոլոր հզոր կաղնու ճյուղեր են, որոնք սնվում են նույն կայացանքի աղբյուրով։ Հիմքը կոչվում է կյանքի յուրաքանչյուր ատոմի նկատմամբ այդ խորը հարգանքը, այդ ոգին, որը երկնքում թռչունների համար պալատներ կառուցում, վիրավոր արագիլներին բուժում, ճանապարհին հոգնած բերնակիրներին քարեր է առաջարկում և գրքերով լուսավորում է երիտասարդների մտքերը, գոյություն ունի ոչ թե հարստություն կուտակելու, այլ այն կիսելու միջոցով։ Անմահացնելու համար, այսօր, երբ մենք նայում ենք այս աշխատանքներին, մենք իրականում կարդում ենք ոչ միայն անցյալը, այլև մարդկության ազնիվ ապագան։ Ապրիր այնպես, որ ապրես, կարդա այնպես, որ իմանաս։ Մենք հասել ենք այս դրվագի ավարտին, հետևելով կյանքին, ճանապարհորդներին և գիտելիքին, նվիրված կյանքի հետքերին։ Բայց հիմքերի օվկիանոսը անսահման է։ Մինչև նորից հանդիպենք այն մեծ բուժիչ պատմություններում, որտեղ ջուրը, երաժշտությունը և սերը դեղ են։ Մնացեք կայացանքի և բանականության ճանապարհին։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս ու սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ձեր ձերքում պահած հեռախոսը, ձեր վարած էլեկտրական մեքենան, պտտվող կամո տուրբինները։ Նրանք բոլորը ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ հազվագյուտ հողային տարրեր։ Թուրքիան այս ոլորտում աշխարհի լիգայում է, ուրեմն որքան ներուժ ունենք մենք։ Բարձր տեխնոլոգիաների հազվագյուտ կայքները, եկեք սկսենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք խոսենք հազվագյուտ հողային տարրերի մասին, որոնք անփոխարինելի են դարձել ժամանակակից տեխնոլոգիաներում, օգտագործվելով բազմաթիվ ոլորտներում, սկսած սմարթֆոնից և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներից մինչև քամու տուրբիններ և պաշտպանական ացունաբերություն, այս տարերը այսօրվա տեխնոլոգիաների հիմնական կայքներից են։ Այս տարերը, որոնք օգտագործում են հզոր մագնիսներում, մարկոսներում և էլեկտրոնային համակարգերում, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում ամբողջ աշխարհում, հատկապես կանաչ էներգիայի անցման և թվայնացման հետ մեկտեղ։ Այս իրավիճակը նաև ընդգծում է Թուրքիայի ներուժը։ Իրոք, էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Ալպաստան Բայրակտարի հայս հայտարարությունը, որը որպես երկիր մենք կլինենք աշխարհի 5 լավագույն երկրների շարքում հազվագույն հողերի տարրերի առումով, բացահայտում է այս ոլորտի նպատակները։ Ստամբուլի համալսարանի Ջերափաշայի ճարտարագիտական ֆակուլտետի հանքաթյունաբերության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Իլգին Քուրշունը ՏՏ հաբերին բացատրել է Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարրերի ներուժը։ Հազվագյուտ բառը այն չէ, ինչ դուք կարծում եք։ Հազվագյուտ հողային տարրերի անվանման մեջ հազվագյուտ տերմինը հաճախ սխալ է մեկնաբանվում։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշեց, որ այս արտահայտությունը կապված չէ արատության հետ։ Պրոֆեսորը նշեց, որ հազվագյուտ հողային տարերը հազվագյուտ անվանելու հիմնական պատճառը ոչ թե այն է, որ այդ տարերը սակավ են երկրի ընդերքում, այլ այն, որ իրենց ձևավորման գործընթացների պատճառով հանքաքարում հանդիպող հազվագյուտ հողային տարերը բավականին բարդ կառուցվածք ունեն և, հետևաբար, բացի մշտարկման դժվար պայմանների անհրաժեշտությունից, սահմանափակ են այն հանքավայրերը, որտեղ նրանք միավորում են տնտեսապես շահավետ կոնցենտրացիաներով։ Կայևոր դեր բարձր տեխնոլոգիական արտադրության մեջ։ Այն փաստը, որ հազվագյուտ հողային տարերը քիմիապես շատ նման է միմյանց, իր հետ բերում է մի շարք խնդիրներ։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այնուամենայնիվ հայտնի է, որ այս տարերը միմյանցից բաժանելու տեխնիկական դժվարությունը դրանց քիմիական նմանության պատճառով է։ Այսօր այդ տարերի մշակման հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։ Հազվագյուտ հողային տարերը համարվում են անփոխարինները, հատկապես առաջադեմ տեխնոլոգիական արտադրանքներում։ Պրոֆեսորը նշում է, որ թե ինչու են այս տարերը դիտվում որպես ռազմավարական ներդրում։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ հազվագյուտ հողային տարերը, մասնավորապես լանդշաֆտները, ինչպիսիք են նեոդիմը, պրազեոդիմը, դիսպրոզիումը և դերբիումը, ինչպես նաև խորիումը և սկանդիումը, պահպանվել են որպես կարևորագույն ռազմավարական հումք, բարձր ացյունավերությամբ տեխնոլոգիական վերջնակետում։

արգանատդրանք է։ Կանաչ էներգիայի վերափոխման և թվայնացմանը կենտրոնացած տեխնոլոգիաների արտադրության նկատմամբ արագացող համաշխարհային հետաքրքրության պատճառով, և քանի որ դրանք փոխարինողներ չունեն։ Դրանք համարվում են այսօրվա արդյունաբերության ամենակարևոր մուտքային հումքերից մեկը։ Հազվագյուտ հողային տարերն ունեն լայն կիրառություն։ Այնուամենայնիվ, դրանք հատկապես լայնորեն օգտագործվում են բնական արդյունաբերությունը, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցը և քամու էներգիան։ Թուրքիայի նշանավոր դաշտերը։ Համաշխարհային մասշտաբով հազվագյուտ հողային տարերի պաշարները հիմնականում գտնվում են Չինաստանում, Վիետնամում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում և Ռուսաստանի դաշնությունում։ Չինաստանը, որը տիրապետում է համաշխարհային պաշարների մոտ 35%-ին, մոտ 120 միլիոն տոննա, նաև առաջատար արտադրող և արտահանող է։ Աշխարհի հազվագյուտ հողային տարերի ընդհանուր արտադրության մոտ 70%-ը իրականացվում է Չինաստանի կողմից։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ուսումնասիրությունը սկսվել 1950-ականների վերջին հանքային հետազոտությունների և հետախուզման գլխավոր վարչության կողմից։ Այս ժամանակահատվածում տարբեր շրջաններում հայտնաբերվել են ուշագրավ հանքանայցումներ։ Այսպիսով, Թուրքիայի որոշ շրջաններն են բախտավոր հազվագյուտ հողային տարերի առումով։ Թուրքիայի հազվագյուտ հողային տարերի ամենակարևոր հայտի հանքավայրերից մեկը Էսքիշեհիր շրջանն է։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունը ուշադրություն է հրավում այս հանքավայրի կառուցվածքի վրա և անում է հետևել հայտարարությունը։ Թուրքիայում հազվագյուտ հողային տարերի ամենաբարձր պաշարներով հանքավայրը Էսքիշեհիր հանքավայրն է, որտեղ հանքաքարի կառուցվածքում հայտնաբերվում են բաստոնազիտ, ֆսորիտ և բարիտ հանքանյութեր։ Կզլջորենի հանքավայրում հայտնաբերվում են ցերումի, լանթանի և նեոնիումի հազվագյուտ հողային օքսիդներ։ Մինչև դասաշրջանում ընթանում են փորձական գործարանային արտադրության ուսումնասիրություններ, առաջին փուլում թիրախավորվում է լանթանի, ցերումի, պրազիրոդինումի և նիոդիմումի տարերի արտադրությունը։ Պրոֆեսոր դոկտոր Քուրշունն իր խոսքն ավարտում է, մատնանշելով տարբեր դասաշրջանում առկա ներուժը։ Մեր երկրում առկա ներուժ ներկայացնող կարևոր հազվագյուտ հողային տարերի հանքավայրերից մեկը գտնում է Իսպարտա Չանաքլում։ Մալաթիա Կուլունջակ դաշտանում հազվագյուտ հողային տարերի հանքանացումը ներառում է լանթան, ցերիում, պրազիդիումում, նեոդիմում, խորիում և թորիում տարեր։ Թե Թուրքիան զգալի ներուժ ունի հազվագյուտ հողային տարերի ոլորտում և պատրաստվում է իր տեղը զբաղեցնել այս ոլորտում համաշխարհային լիգայում։ Այսքանը ազնվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Մարդկության պատմության ընթացքում քաղաքակրթությունները չափվել են իրենց թողած հսկայական կառույցներով, սակայն կա մեկ քաղաքակրթություն, որի մեծությունը կայանում է ոչ միայն իր քարերի վերհության, այլև իր մեջ պարունակվող կայացանքի նրբության մեջ։ Եպ այս երկրի ժողովուրդը սեփականությունը համարում էր հավերժական վստահություն, նրանք բավարար չէին միայն մարդկությանը կերակելու համար։ Նրանք նաև երկնքում թռչունին, ճանապարհին հոգնած ճանապարհորդին և գիտելիքին, մտքի լույսին, դրեցին իրենց բարեգործական հիմնադրամների անսասան պաշտպանության տակ։ Բարեգործական հիմնադրարի ոգին այս երկրներում հասավ այնպիսի կարապտանքետի, որ սեփականությունը դարձավ անսպասպա ոչ միայն մարդկության, այլև երկնքում ճնջղուկի կոտրված թևով արագիլը, ճանապարհին հոգնած բեռնակիրը և մտքի սնունդը գիտելիքի համար։ Այսօր մենք ճանապարհորդում ենք Մարմարե պալատնի պատերի ներսում գտնվող մանրանկարչական պալատնից մինչև աշխարհի առաջին կենդանիների հիվանդանոցը, հոգնած ուսերի համար ապաստան տրամադրող հանգստացող քարերից մինչև գրքերով բուրավետ գրադարանի խորը լրությունը։ Եթե պատասխանեք, եկեք սկսենք։ Երբ նայում եք մզկիթի մադրասը կամ գրադարանի պաշտպանված արևի լույսով լուսավորված ճակատին, տեսնում եք քարի մեջ փորագրված պատշգամբներ, փոքրիկ պատուհանը և երբեմն փոքրիկ գմբետներ, սրանք թռչուններ, տները, այսինքն երկնքում հիմնանկարներ։ Օսմանյան ժողովուրդը թռչուններին համարում էր ոչ միայն կենդանի էակներ, այլև աստծո լուր ծառաներ և երկնքի զարդարանք։ Ձմերային ցրտից և փոթորիկների ժամանակ անօթևան մնալուց պաշտպանելու համար նրանք այս ձնփակե խուշաձանները տեղադրում են շենքերի ամենաապահով մասերում։ Այս ձները պարզապես քարե բներ չեն, դրանց հետևում ընկած է հսկայական բարեգործական կտակ։ Որոշ հիմնադրամային փաստաթղթեր հատուկ բյուջեներ են հատկացում ձմերային ամիսներին թռչուններին կորեկ և կեր բաժանելու համար։ Ուսկուդարի Յենի Վալիդե մզկիթի կամ Այազ Մահ մզկիթի կամ Էյուպի Շահ Սուլթանի համալիրի այդ նրբագեղ բները փորագրված են մարմարի վրա, վկայելով մարդկության պարտքի մասին ոչ միայն իր տեսակի, այլև ամբողջ տիեզերքի նկատմամբ։ Թռչունների տնակն այն գաղտնակետն է, որտեղ ավարտվում է սեփականությունը և սկսում է կյանք բերելու ցանկությունը։ Եթե մենք իշտում ենք երկրի փոշոտ և բլրոտ ճանապարհները, մեր առաջև հայտնվում է խճի մեկ այլ հուշարձան՝ հանգստացող քարերը։ Հին ժամանակներում բեռներ գրելը ապրուսի համար պայքար էր, իսկ միջգարդարային ճանապարհորդությունը համբերության հսկայական

0: տրանսպորտություն։ Ստամբուլի զառիթափ լանջերին, Կամանադոլիայի անմարդաբնակ կարավանային ճանապարհներին բարեգործական հիմնադրամների կողմից հանգեցածող քարեր էին տեղադրվում այն կետում, որտեղ բեռնակիրներն ու ճանապարհորդները հյուծվածությունից շնջահեղձ էին լինում։ Մոտ 1 մետր բարձրությամբ այս քարերը հանգեցի վայրեր էին, որտեղ մարդը կարող էր դնել իր ծանր զամբյուղը կամ բեռը, առանց որևէ մեկի օգնության կարիք ունենալու։ Շունչը վերանկարելով և ուժը վերականգնելով։ Հիմնադրամների գրառումները նկարվում էին, թե ինչպես նույնիսկ այս քարերի մաքրումը կատարվում էր երկրպագությանը նման նվիրացությամբ։ Բարեգործական հիմնադրամի քաղաքակրթությունը, որը մղոնից ջուր էր բերում, ճանապարհեզերի աղբյուրներ և անմարդաբնակ վայրերում քարավաններ էին կառուցում, ճանապարհորդության դժվարությունները վերածում է կայացանքի խաղաղության։ Սակայն հիմնարար քաղաքակրթությունը չի հաշվի առնում միայն մարմինը և կենդանի իրավունքները, այլև հարավերժացել է մարդու մարդ դարձնող իրական էությունը, գիտելիքը։ Հիմնադրամային մեդրեսներն ու գրադարանները ապացուցեցին այն բանի, որ գիտելիքը չի կարող վաճառվել փողով, որ արժայիքը ամեն ինչից վեր է, որ այն արտոնություն չէ, այլ յուրաքանչյուր հոգու պատկանող իրավունք։ Մադրասա մտնող ուսանողի համար ամեն ինչ օշված է, սնունդ, կացարան, գրքի և նույնիսկ ասակորտային նպաստ։ Հիմնադրամային գրադարանների կանոնադրությունը մինչ օրս մեզ դասեր է տալիս, օրինակ Քփրուլոյի գրադարանի կամ Ռագիբ Փաշայի գրադարանի հիմնադրման փաստաթղթերում մինչև ամենափոքր մանրամասնությամբ նշված է, թե ինչպես է գրքերը պաշտպանվելու խոնավությունից, որքան աշխատավարձ է ստանալու գրադարանավարը և ինչպես են մոմերը վարվելու, որպեսզի ուսանողները կարողանան հանգիստ սովորել։ Սակայն կայացանքը չէ սահմանափակվում միայն փոքրիկ թռչնի բույնով։ Այս երկրներում կար մեկ այլ բարության գաղտնակետ, որը զարմացեց աշխարը, որի մասին խոսում է առաջին մասում՝ Կուրաբանե ի Լակլական, հայտնին որպես անօգնական արագիլների տուն։ Այս իզակի հիմնադրամը, որը հիմնադրվել է Բուրսայում 19-րդ դարում, նվիրված է արագիլների բուժմանը և գերակրմանը, որոնք ուժասպարեին կոտրված թևեր ունեին կամ հիվանդ էին իրենց չույի ժամանակ։ Գտնվելով Բրուսայի Իլգանդի կամրջի վրա գտնվող տանը, այս հիմնադրամը ներկայացում է մարդկության կողմից հասած խղճի ամենաբարձր շեմը, գիտակցելով, որ կայացանքը պարտական է ոչ միայն մարդկանց, այլև երկնքի վիրավոր ճանապարհորդները, այս ոգին հոգեր տանում արագիլների վերքերի մասին, փայփայելով դրանք մինչև նրանց վերադարձը երկինք։ Ժամանակի գրողներն ու ճանապարհորդները հիացմունքով նկարագրել, թե ինչպես են Բուրսայի բնակիչները ձեռքով կրակում վիրավոր արագիլներին և պահպանում հիմնադրամի դարպասների մոտ, ինչպես կարիքից պահակներ։ Կուրաբանե ի Լակլականը այն խորը հայացքի անունն է, որը երկինքը նայելիս տեսնում է ոչ միայն ամպ, այլև վիրավոր թև։ Արագիլի կոտրված թևը, ճանապարհորդի հանգստի քարը և գիտնականի գիրքը, դրանք բոլոր հզոր կաղնոջ ճյուղեր են, որոնք սնվում են նույն կայացանքի աղբյուրով։ Հիմքը կոչվում է կյանքի յուրաքանչյուր ատոմի նկատմամբ այդ խորը հարգանքը, այդ ոգին, որը երկնքում թռչունների համար պալատներ կառուցում, վիրավոր արագիլներին բուժում, ճանապարհին հոգնած բեռնակիրներին քարեր է առաջարկում և գրքերով լուսավորում է երիտասարդների մտքերը, գոյություն ունի ոչ թե հարստություն կուտակելու, այլ այն կիսելու միջոցով, անմահացնելու համար։ Այսօր, երբ մենք նայում ենք այս աշխատանքներին, մենք իրականում կարդում ենք ոչ միայն անցյալը, այլև մարդկության ազնիվ ապագան։ Ապրիր այնպես, որ ապրես, կարդա այնպես, որ իմանաս։ Մենք հասել ենք այս դրվագի ավարտին, հետևելով կյանքին, ճանապարհորդներին և գիտելիքին, նվիրված կյանքի հետքերին։ Բայց հիմքերի օվկիանոսը անսահման է։ Մինչև նորից հանդիպենք այն մեծ բուժիչ պատմություններում, որտեղ ջուրը, երաժշտությունը և սերը դեղ են։ Մնացեք կայացանքի և բանականության ճանապարհին։ Հաջողություն։
1: օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։